0: Chatigan!
1: Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan! Chatigan!